0: marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Yük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068, 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində.

0: Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket.

0: Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapya. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər keçərlidir.
1: Siz rahat

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.
2: Ay,

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

Süpermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66

0: marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Yuma'da. Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Rahat marketlərdə Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Sürücülerde Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe Antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma ve diğer peşekar temizliği xidmətlərindən bu kampanyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

0: Marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2390

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Şubat'a kadar. Fak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı, seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat supermarket radio.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Gənc yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: günədək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəndir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Hipermarket
1: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçə bilir.

0: Sürətli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Walking alone.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: paketlerde Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe Antiprespiran 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyin.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: 8 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: 10 manat 99 qəpiyə. Qüsliyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süt. 370 qram, 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Tanışlar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: arkadaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: arkadaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

vətəndaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 73

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna qədər. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və

rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Fak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Right now.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim.

0: marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyunada keçərlidir.
1: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
2: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
3: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: günədək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək
2: devam edir. Not with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan. Drinking apple cider vinegar, wearing skim 'cause she wanna be Kim in them. Alright.

Rahat marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio
1: təqdim edir. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixi.

marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfə

0: rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapya. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Şubat'a
1: kadar. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: paketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Təklif pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: litrede Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe Antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçəcək.

0: Etlerdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: rahat supermarket radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Əmlakli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Staragorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Şubat'a. Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

0: Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

paketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini

0: paketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-20
1: dəqiqə. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixi

0: Marketlərdə Staragorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dəkir.
1: Spicy like Old Bay.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Şubat'a kadar. Fak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

0: rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: rahat supermarket radio.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olaq.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Marketlerde Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapıya. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'de.
1: Süpermarket
0: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahmetli pensiyaçlar. Rahat supermarketlerinden size xüsusi endirimler var. Bu endirimlerden yararlanmak için telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükleyip qeydiyyatdan keçmeli ve tətbiqde görünen endirim barkodunu ödenişten evvel kassada təqdim etmeyiniz kifayetti. Etraflı məlumat için 010-712-7312 nömrəsiyle əlaqə saxlaya veya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olabilirsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1

0: Başlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat Marketlərdə Staragorye Datski Sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Şubat'a. Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşək yuma ve diğer peşekar temizlik xidmətlərindən bu kampanyada yararlana bilirsiniz. İndirimdən istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilirsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dek devam edir. Tələsin.

0: Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial

0: marketlerde Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe Antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Saat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapya. Axe antiprespiran 150 ml 5 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Pensiyacılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

süpermarketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilər.

0: Supermarket Radio
1: müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapya. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Jolly life.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

0: litrelerdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-20
1: dəqiqə. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: paketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb Pak Xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 900

paketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Fak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olaq.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% edek xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşək yuma ve diğer peşekar temizliği xidmətlərindən bu kampanyada yararlanabilirsiniz. İndirimdən istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilirsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dək davam.
2: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
3: Quite an impression.

Marketlerde Nova Ezimlə kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 19 iyuna

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçə bilər.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

Çətin müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Mükailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat market

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Tendens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətini keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yaşam.
1: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: Rahat marketlerde Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe Antiprespirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.
1: Fark temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşək yuma ve diğer peşekar temizliği xidmətlərindən bu kampanyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: ərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb Pak Xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sanat marketlərdə Starogorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az.
1: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuladək. Təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Alışverişe pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlerine 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, perde, yorgan döşe, yuma ve diğer peşekar temizliği xidmətlerinden bu kampanyada yararlanabilirsiniz. İndirimden istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilirsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: paketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam.
2: Supermarket ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Kilitli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə, qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-20
1: dəqiqə. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər Pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb Pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Rahat süpermarket.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Charlie Lang.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir. Young money, young money.

0: Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

Tendo Koşul, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz
0: saytına...
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey,
2: grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: paketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat, Supermarket Radio.

0: Süpermarket
1: Radyo. Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.

Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20
1: dakika. Fak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət. Rahat marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Əziz yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiprespirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: iyuna dək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Novaya zimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına da.

0: Marketlerde Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-24.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

paketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram.